nifasi mwepe mama ya Moko ya mbaya yuzima mama sudi ya kujibusi.